0: Рубриця «Найпісні тидна» з Жаном Фербіжарєм.
1: Pero mi amor, no hay problema, no.